श्रेष्ठममर्त्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य सादने यदीन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।

ब्रह्मबुद्धस्य ब्राह्मणम् दक्षिणतो निजराज्य ततोहोत्रेन्द्रियाचक्षेत एतद्वे देवानाम् परमम् गुह्यम् ब्रह्म हेच्छतुर्होतारः तदेव प्रकाशम् गमयते तदेवम् प्रकाशम् गतम् प्रकाशम् प्रजानाम् गमयते गर्भस्तम्भमुद्रक्षव्याजस्ते अग्निवारवेदध्वस्तम्भः अग्निवत्येव व्याजस्ते ब्राह्मणो दक्षिणनौपास्ते ब्राह्मणो वेत् प्रजानाम् उपद्रष्टा उपद्रष्टुमत्येवेन

पतिम् इमिन्द्रसुतम्बी वज्येष्ठमर्त्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य सादने यदिन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।

ष्ठधृष्णवादही आत्वा प्रणक्तिन्द्रियं रजःसूर्योण रश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकण्वस्य सुष्टुतिम् दिवो आमुष्यशासतो दिवञ्ययदिवावसो आत्वा गिरो राधिरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः।